עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

אני עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: את לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספס.

סן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט מטייל

מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני, לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר הולך ממך, הולך ומצטער

בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה אילה. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע להם מאוד, ומאחל היום שיראה